0: vinne en premie.
1: Ja, vi gleder oss stort til å se ditt navn I våres inbox. Han kjempeflink å plystre, derfor skal han få lov til å plystre litt, og så skal han synge. Artisten heter Tom Hugo, han en tredjedel av gruppa Kano, men her står han på egne ben med Det du.